0: baby, we don't get along.
1: Radio KTFM. Съвременната хит музика.

104. The first contemporary radio. Κατ' FM.

0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσαι.
0: Κάτρα FM. Στο τσιαλό 4.

104. KTFM. Съвременната хит музика.

0: Česčese.
1: 100,4 The first contemporary radio.

στο Xiaomi 4. Съвременната хит-музика.

0: 7 часа.
1: Радио. Съвременната хит музика.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Търсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: Катле FM.

στο Zoe 3. The first contemporary radio.

0: часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Тръгваш към морето?
2: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
3: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
2: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
3: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
2: На околовръстното до входа за Рогож.
4: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от купибилети.bg.
5: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
6: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
5: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
6: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
7: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. Катра FM.
8: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Немецкий партизан, который вам все ближе по расписанию, что пристегнет нас на целый четвертый колонос.
1: Хитовое забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
3: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
4: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
3: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
1: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечини ремонти на Silverstar вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Mercedes-Benz с специалистите на Silverstar. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
3: Това е КТРФМ.

0: Άντρα FM. Άντρα FM. Άντρα FM.
1: Девет часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Добрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник, 8 вечерта и петък, 9.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888-90-56-56.
4: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Dracon Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент. Звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
7: Катра ФМ 100,4.

101,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. You know you did me wrong. Just one.

0: събота в 2 след обяд в KTFM Top 40. 40-те най-добри от седмицата с повторение в сряда в 8 вечерта по KTFM.
1: Това е KTFM Top 40.
2: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great brands.
3: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
4: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
3: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
5: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
6: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
5: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
7: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Silverstar вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Mercedes-Benz с специалистите на Silverstar. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700 763.
8: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.
1: КТФМ. Съвременната хит музика.

Месечесе. Радио. Съвременната хит музика.

0: за партизана, катрефем се движи по разписание и ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ. Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
1: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
3: Айсберг. С теб всеки ден.
1: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
1: Артра. Индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
1: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
3: Катле ФМ.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
5: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: Имикс. Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд. Малката главна и на Имикс БГ.
7: Графит.
8: Пица бар Графит. На Скопие 112.
7: Графит.
9: Радио КФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634 65.

0: 20% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само в Атадерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Атадерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
2: Пловдив Плаза, приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Радио. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Марсбанк за партиза на Катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.

0: Вашите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
3: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
2: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
4: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: Imix в Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
6: Катре FM.

0: FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катр FM Top
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам си Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катр FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катр FM.
0: Това е Катр FM Top 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България, 115, зад високия блок.
7: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
8: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
7: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
9: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
10: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
9: Айсберг. С теб всеки ден.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
12: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
0: Катра FM.

104. The first contemporary.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от купибилети.bg.
1: Пица бар Графит на Скопие 112. Графит. Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
2: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх, Feast Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
2: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
1: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош. Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Марсбанк за Партизан, КТРФМ са движи по разписание, ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на КТРФМ.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Silverstar вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Mercedes-Benz със специалистите на Silverstar. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
6: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
7: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
6: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
7: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
8: Радио КТРФМ. Съвременната хит-музика.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Подари бижу и спечели сърцето ѝ. Симикс.
2: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
1: Имикс. Пловдив Плаза.
2: Мол Пловдив, Форум, Гранд. Малката главна и на Имикс БГ.
3: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент. Звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
5: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
6: Радио Катер ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катер ФМ. 104.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Партизона на Радио Катра ФМ с подкрепата на...
1: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра ФМ. Партизона.
2: Тази нагорещена сряда, добре сте ми дошли на честотата, приятели. Аз съм Кристина и нямам търпение да започна да ви черпя с свежи хитове във втората половина от работния ден. Подготвила съм ви 5 часов плейлист с песни чудесни, старт с Давид Гета и Беки Хил.
0: Катра ФМ.

0: Стартира партизан с Кристина в сряда ранен следобед. Навън времето е само за навътре. Най-добре е човек да си седи вътре на климатиче. Едни от най-горещите летни дни преживяваме в момента, но ако трябва да съм оптимистична, ще кажа, че винаги може да е и по-зле. Да живее български оптимизъм, майстро музика.
1: Катрефем. Партизона. Кекен.

За феновете на рапа, може да си пожелаете любима песен в парти зона на Катър FM. Трябва само да ми звъннете на ефирния телефон 032-634-655 или пък да ми пишете във Facebook какво ви се слуша и кого поздравявате. Малко преди 14.30 вечерко с Маркос Бродовски и I Like.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
2: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
5: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. 100,4.
6: Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Райчо Слънчака, ярко пече и днес. Термометъра в града под тапетата в момента показва 35 по Целзий, а в четвъртък и петък дневните температури ще са с около градус нагоре. Надежда за прохлада няма, поне до средата на месеца. Батизона.

0: 8 Days Galantis, Партизан Катър ФМ. Лято е, ако все още не сте успели да стигнете до морето, мога да ви предложа да отидете до спато, да си направите масаж или пък екзотичен спа ритуал от Бали и Тайланд. Къде може да ви се случи това? В Виктория Спа. Ред едно око на играта ни в социалните мрежи на Катър ФМ. Подаряваме 10 ваучера по 50 евро, а победителите ще изтеглят този петък, 7 август, малко след 15 часа.
1: Това е Партизона на Катър.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от kupibileti.bg.
1: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
3: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
4: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
3: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
6: Катра FM.

0: 15 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
4: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катра FM. Партизона.
5: Партизона Катра FM с вас в разгара на летните отпуски. Здравейте, точно в 15 часа. Аз съм Кристина и се включвам на живо от слънчака. Току-що си взял таратора от 9 евро и ми е широко около врата.
3: Това е Катра FM.

0: И Латва и Карас на честотата на Катър ФМ. Ако днес не се чувствате много хорошо, може би е заради магнитната буря. Според прогнозите на специалистите, на днешния 5 август Земята все още е под влияние на силна слънчева активност след очакваната магнитна буря в предходните дни. При подобни периоди част от хората, които са чувствителни към промени в геомагнитното поле, може да съобщат за неразположение като главоболие, впадналост, замайване или промени в кръвното налягане. Специалистите препоръчват в дни с повишена геомагнитна активност да се избягват прекомерните физически натоварвания и да се приемат достатъчно течности, като спазваме, разбира се, обичайния режим на почивка. Поне хитовете нямат почивка дори при магнитните бури. Продължаваме с следващия хит, Мичико.
1: Партизона на Катра FM. Съвременната хит музика.

From Rio чухме в Partizan с Кристина, а албума Revolver на The Beatles става на 60 години. Преди точно 6 десетилетия на 5 август 1966 на музикалния пазар в Великобритания излиза 7-я студиен албум на The Beatles, считан за един от най-влиятелните и революционни записи в историята на популярната музика. Включващ хитове като Yellow Submarine и Taxman, записът става номер 1 в класациите за албуми както на острова, така и в американската Billboard класация. През 2000-та Revolver е обявен от списание Q за най-великия британски албум, а през 2001-та музикалната телевизия VH1 пък го определя като най-великия албум за всички времена. Revolver е включен и в Grammy Hall of Fame. Велика работа си е този албум, за жалост на честотата на съвременната хит-музика липсва от класики. Защо? Защото е честотата на съвременната хит-музика. Но пък вие може да си пуснете Yellow Submarine и празнувате юбилей.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700-763.
7: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Радио КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Утре в Пловдив ще е малко по-горещо от днес. Максималните температури ще се повишат с около градус. Очакваме в обедните часове термометър да показва 36 по Целсий. Остава сухо и доста напечено. Партизона.
2: Hey Bulgaria, it's Bibi Rexha. Check out my new single Heart Wants What It Wants right here on Katra FM Radio. Enjoy.

0: качествено българско месо и натурални фермерски продукти.
1: Булевард България 115, зад високия блок.
2: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
3: Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
4: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
3: Имикс. Пловдив Плаза.
4: Мол Пловдив, Форум, Гранд. Малката главна и на imix.bg.
5: Телефон за реклама в Радио Катра FM. 032-634-655. Радио. Съвременната хит музика.

0: 16 часа.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Ай, Ларипи, кой ме щипе? Здравейте, точно в 16 часа. Аз съм Кристина и селектирам свежи песни за вас. Нищо, че навън магнитната буря си бил не. Време да разберем какво е трафик на дереджета в града под тапетата. Веднага след това продължавам с парче на Алок.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: 4 следобед и в разгара на лятото не са много проблемните участъци в Пловдив. Трафик ви очаква основно на моста на Марица, около кръговото на водната палата. Движението е натоварено и по околовръстното шосе.
1: Катра FM. Съвременната хит музика.

зоната на делничното ефирно парти сте. В плейлиста ми следва една от свежите денс колаборации на 2026 година. Ми Чико. Песента е съвместен проект на румънския продуцент DJ Goya, американската поп-звезда Джейсън Деруло и испанската певица Мелоди. Пригответе се за лято настроение и много енергичен танцов бит. Парчето, разбира се, разказва за силното привличане между двама души, за флирта, романтиката и желанието да се изгубиш в музиката и танца. Ако сте готови за малко слънчево,

Charlie XCX, Party Zone с Кристина. Аз продължавам със следното настроение на частотата на съвременната хит музика. Следва Бразил на британското диджей продуцентско дуо Switch Disco. Двамата музиканти съчетават хаос, диско и електронни елементи. В Бразил пресъздават атмосферата на слънце, плажове, карнавали и безкрайни танци. Нещо, което в Пловдив си го нямаме. Не само днес, а и по принцип. Това не е песен с някаква много дълбока история, а музикално пътешествие към бразилския дух. Време за свобода, ритъм и лятна еуфория. Switch Disco.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700-763.
5: Катлефем.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Нямам нищо ново за казване по темата с времето. Яко жега в Пловдив. Дневните стойности ще са в диапазон от 35-37 и така поне до средата на август. Пантизона.

Мрежника Трефен пуснахме много готина игра. Подаряваме 10 ваучера по 50 евро за Виктория Спа. Сигурен съм, че няма човек, който да не иска един хубав масаж в релаксираща и приятна обстановка или пък да се погледи с някакъв засукан екзотичен спа ритуал от Бали или Тайланд. Всичко това и много повече ще откриете в Виктория Спа. Ако искате да участвате в жребия на играта ни, посетете социалните ни мрежи, прочетете условията и дързайте. Тегля победителите на 7 август, този петък. Катрефен 100,4.

0: първата отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
2: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
1: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
5: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
6: 100,4. Радио КТРФМ.

0: 17 часы.
1: Партизона на Радио Катра ФМ с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра ФМ. Партизона.
3: Точно 17 часа, алоха, честотата на Катра ФМ. Партизона с Кристина остава с вас още 60 минути, а след това още 60, така че два пъти по 60. Обещавам да съм щедър на хитове през това време, но преди това пътната обстановка.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Следовато връщаме поглед към Пловдивския трафик. В този момент движението е натоварено по моста на Дата и моста на Панаира. Поносимо задръстване има и в някои части на булевардите Източен и Васил Априлов.

0: Съвременната хит музика.
1: Здравейте, как съм аз?
2: Здравей.
1: Как сте?
2: Екстра.
1: Така. И ние тук сме събрали едни ентусиасти на беседката на сянка с едни алуминиеви шапчици против магнитни бури и така. Чулен само с падна бира и така.
2: Намерили сте лек срещу магнитните бури, ми се струва.
1: Да.
2: И тъкмо да чуят повече хора и да вземат този илач или този лек от вас директно.
1: Да. Направо.
2: С какво да ви поздравя?
1: Със следващото парче, както винаги.
2: А, така.

0: на частотата на Катър ФМ. Потанцувахме си в края на работния ден. Ако все още не съм пуснала вашето любимо парче, може да ми кажете кое е то на ефирния телефон 032-634-655. Музикални желания приемам и на Facebook страницата на Катър ФМ. Ще ви очаквам до 19 часа.
1: Партизона на Катър ФМ. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил. На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България 115, зад високия блок.
4: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент. Звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: До края на седмицата дневните температури в Пловдив остават без промяна, около 35-36 ще показват термометрите в най-топлата част на деня. По последни данни има малка вероятност в неделя да повали дъжд, така че адано, стискаме палци. Партизона.

Зоната на денечната и вирни парти сте. Ако все още не съм пуснала вашето любимо парче, може да ми изпратите послание по гълъб, пловдивска чайка или финбелийски гларус. Ще ви очаквам до 19 часа. Междувременно избрах за мен, а и за останалите фенове на Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив.
1: Казвам си Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
0: С повторение в сряда в 8 вечерта.
1: По КТФН.
2: Това е КТФН Top 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България, 115, зад високия блок.
7: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
8: Търсите нов дом в Пловдив? Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
9: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
8: Директно от инвеститора HUS Invest. Проверете свободните жилища на husestate.com.
10: Тръгваш към морето?
11: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
12: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
11: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
12: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
11: На околовръстното до входа за Рогож.
13: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
14: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
2: Катра FM 100,4.

Will A.M. Чухме честотата на КТРФМ в плейлиста ми следва Сабрина Карпентър. Избрала, че Tears малко преди 18 часа.

0: 18 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Зоната на делничното ефирно парти сте. Здравейте, точно в 18 часа. Аз съм Кристина и ще ви черпя със свежи хитове още 60 минути, а музикални поздрави приемам на 032 634 655.
1: Катра FM.

0: Селена Гомес и Бени Бланко на 104 FM. А сега следва на Блага Вест от улиците на Пловдив. Асфалтират последния участък от Рогашко шосе. Започна полагането на нова асфалтова настилка на шосето в участъка от моста на Тръка Пясъчник до моста на Дата. Вече са финализирани първите два етапа от реконструкцията, които обхващат участъка от границата с община Марица до района на Траурен парк Север. Цялостният проект обхваща 4,4 км от Рогашко шосе и включва изграждането на нова пътна конструкция, подземни комуникации, нова кабелна инфраструктура, модерно улично осветление и тротуари. В очакване сме на финализирането. Адано! Радио КТРФМ.
1: Yo, it's Nathan Dorr and my brand new track 21 Reasons with Ella Henderson is out right now on Katra Radio. One is

0: Body Talk, Алок чухме на 104 FM, а който все още не е ходил на море, може поне да отиде на спа, като участва във Facebook играта ни. Виктория спа предлага закрит басейн, финландска и солна сауна, парна баня, VIP зона с турска баня, джакузи, солна стая, професионални масажи, екзотични спа ритуали, вдъхновени от Тайланд и Бали. Ако искате да участвате в жреби, да грабнете един от 10-те ваучера за 50 евро, влезте в социалните мрежи на КТРФМ, прочетете условията и участвайте. Тегля победителите на 7 август, петък, малко след 15 часа.
1: 100,4 съвременната хит музика. Радио КТРФМ.

0: Подари бижу и спечели сърцето й. CMX.
1: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
0: CMX. Пловдив Плаза.
1: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
4: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечени ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700-763.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operapovdiv.bg.
6: 100,4 Радио Катрефем.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Жегата остава в Пловдив до края на седмицата. Не очакваме промяна в дневните стойности. Около 35-36 ще показва термометра. В неделя обаче има вероятност за дъжд и кратка лятна буря. Фактизона.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Dracon Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
1: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
2: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
2: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
1: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
3: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
4: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
3: Директно от инвеститора HUS Invest. Проверете свободните жилища на husestate.com.
5: Радио Катре FM. Съвременната хит музика.
6: Yo, what's up, Bulgaria? It's Joel Corey. This is my new song, Out Out, with Jack Jones, Charlie XCX, and Sweet.

0: 19 часа.
1: 104. Съвременната хит музика.

Hit Musica.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
4: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит. Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Πέτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам три нови заглавия. В чарта влизат парчета на Кейти Пери, Кюго и Макс Макнаум и Медуза и Калит. За тяхна сметка няма да чуем Тейлор Свифт, едно от парчетата на Чарли Пут и Давид Гета, Мортен и Трипи Ред. Освен това имаме и нов номер едно, кой измести от върха Мадонна и Сабрина Карпентър, става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където откривам Чарли Пут и Хикаро Тада. 4 надолу за Home.
0: Това

гласа най-големите радиохитове. Пловдив на 100,4 с Мейси Питърс и Джулия Майклс. Kingmaker е заглавието на тази седмичния номер 39 с 7 надолу. Малко по-нагоре или на място 38 попадам и на първото ново парче в чарта днес. Заглавието е Take Me Back от Кюго и Макс Макнаун.

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с New Entry номер 2. От позиция 37, Медуза и Калит с Weekend. Поглед нагоре. На място 36 в чарта днес откривам Шарлот Карден. Спад от 9 позиции за The Way We Touch.

0: хит музика. Катра FM Top 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Лизо. Като преди седмица тук, заглавието е Бич.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

Най-големите радиохитове в Пловдив на специално и 4 с Кюго, Хелит и Грифин. Чест надолу до номер 34 за Save My Love. Също надолу, но с 10 позиции се преместват Алок и Portugal The Man, заемайки място 33-то. Тук заглавието е Dive Into The Ocean.

0: и мястото, където се подреждат хитовете с Switch Disco и Brazil. Стри надолу до номер 32. В същата посока, но с 5 позиции, се премества парчето, което откривам преди големите 30. Заглавието тук е Die Living. Позиция 31 за Illenium, Давид Гета и Дастин Линч.
1: КТФМ Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: 21 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края сред най-добрите 30 ви обещавам още едно ново заглавие. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Чарли Потих и Карл Тадас Хоум. Позиция 39 за Мейси Питърс и Джулия Майклс с Kingmaker. Кюго и Макс Макдоналд с Take Me Back. 38. Медуза и Калитс Уикенд на номер 37. Позиция 36 за Шарлот Кардан и The Way We Touch. Лизо и Бич.

Място 34 за Кюго, Калити Грифин с Save My Love. Алок и Portugal, The Man's Dive Into The Ocean. Позиция 32 за Switch Disco и Brazil. И на място 31 Иланиан, Давид Гета и Дъстин Линч с Die Living. Двайсет заглавия преди новия номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Woman, скачайки с 8 нагоре. Пока Трефан, Пеги Гу и Айра Стрейт.

ТОП-40 – мястото, където се подреждат хитовете с Offenbach и Star Sailor. 4 нагоре до номер 29 за 4 to the floor. Още по-нагоре или на позиция 28 попадам на третото, последно за днес ново парче в чарта. Заглавието е Watch It Burn. Тук е Кейти Пери.

Най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с MK Zone. С 4 нагоре до номер 27. Също с 4, но надолу се премества втория сингъл на Лизо в чарта, заемайки място 26-то. Следва Don't Make Me Love You.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Катър FM. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 25-та, където откривам Serial. Уиз Калифа също е тук за That's Her с 4 надолу.
0: Катра FM Top 40.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Teddy Swims и Mr. Know It All. С 12 нагоре до номер 22. Също нагоре, но с 9 позиции се премества и парчето, което спира преди големите 20. Тук е Madonna с Dance Eteria.

σε όλη Τσέτρι. Κατρέφεμ. Σαβρέμενα τα χιτ μουσικά.

0: 22 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Peggy Gou и Ira Stars Woman. 4. Offenbach и Star Sailors 4 to the floor на номер 29. Katy Perry и Watch It Burn. 27 за MK Zone. Място 26 за Lizzo и Don't Make Me Love You. Двайсет и пет, Сирил и Уиз Калифа с That's Her. 24 за Bruno Mars и I Just Might. Калити Лауф, Stayed Up. 22 за Teddy Swims и Mr. Know It All. 21. Madonna и Danceteria. 19 заглавия преди новия номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие In Your Eyes, скачайки с 5 нагоре. По Катра FM, Alesso и One Republic.
1: Това е

и мястото, където се подреждат хитовете с Дженифър Лопес и Давид Гета. Три надолу до номер 19 за Save Me Tonight. Също надолу, но с 4 позиции, се преместват BB-REXA и Faithless, заемайки място 18. Време е за New Religion.

са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Сиена Спайро и Material Lover с две нагоре до номер 17. С позиция също нагоре се преместват Боб Синклер и Кайза, връщайки се на място 16. Слушаме I Can't Wait.

0: FM 100,4. Катра FM Top 40. Здравейте и добре дошли обратно в Тасацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Кюго и Данти Мински. Пет нагоре за Heaven on Your Mind.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на Стоциало и 4 с Зара Ларсен и Шакира. 4 надолу до номер 14 за Eurosummer. С две позиции в същата посока се премества и парчето, което днес спира на място 13-то. Заглавието е Terms and Conditions от Bless.
1: КТРФМ Топ 40. Мястото, където се подреждат

Порти мястото, където се подреждат хитовете с Деми Ловато и Low-Rise Jeans. Като преди седмица на номер 12. Преди големите 10 или на място 11, днес откривам Тайла. Зара Ларсън също е тук за She Did It Again с две нагоре.

Мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: 23 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на Радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Alessio One Republic's In Your Eyes. 19. Jennifer Lopez и David Guetta с Save Me Tonight на номер 19. 18. Bibi Rexha и Faithless с New Religion. 17-та за Sienna Spyro и Material Lover. 16. Bob Sinclair и Kaiser's I Can't Wait. 15-та за Кюго и Данти Мински с Heaven on Your Mind. 16-та с Euro Summer на номер 14. 13. Bless и Terms and Conditions. 12-то за Demi Lovato и Low Rise Jeans. 11. Тайла и Зара Ларсън. She Did It Again. Девет заглавия преди новия номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъл с заглавие Drop Dead, скачайки с 5 нагоре. По Катра FM, Оливия Родриго.
1: Това е

Тим мястото, където се подреждат хитовете с Дара и Бангаранга. С позиция надолу до номер 9. Също надолу, но с две места се преместват Marshmello и Thomas Rhett, заемайки място 8 днес. Тук заглавието е Where We Go.

0: гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Maroon 5 и Heroin, като преди седмица на номер 7. Малко по-нагоре или на място 6 днес откривам Милки и Давид Гета. Три позиции изкачване за Just the Way You Are.
1: Мястото, където се подреждат хитовете.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Съвременната хит музика. Катра FM. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е новия номер 1, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам бившия номер 2. 3 надолу за Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: класа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Backstreet Boys и Bottle Up. С място нагоре до номер 4. С две надолу пък се преместват Мадонна и Сабрина Карпентер, слизайки от върха. Позиция трета днес за Bring a Love.
1: КТРФМ Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Музыка Top FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Calvin Harris и Jazzy. Две нагоре до номер 2 за Satisfy. Преди да чуем новия номер 1 в чарта, накратко какво се случи от място 10-то до позиция 2. Reload. 10. Оливия Родриго и Drop Dead. Място 9-то за Дара и Бангаранга. 8. Маршмело и Томас Ред с Where We Go. Позиция 7 за Maroon 5 и Heroin. Милки и Давид Гета с Just The Way You Are. Място 5 за Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me. Четири. Backstreet Boys и Bottle Up. Позиция 3 за Мадонна и Сабрина Карпентерс Bring Your Love. И на номер 2 Calvin Harris и Jazzy с Satisfy. Както стана ясно вече няколко пъти, днес чарта има своя нов номер 1. Съвсем в разгара на лятото дойде и правилното парче. Имаел Angel влиза в звездната компания на Ultra Nate и Hugill за абсолютната топалка с заглавие Move Into The Sun. С две нагоре, до върха.
1: Това е КТФМ Top 40. I'm moving to the sun.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Hugel, Ultranate и Email Angel. Moving to the Sun е заглавието на новия номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.
1: Катрефе, Топ 40.

0: 24 часа.
1: 100.4 The first contemporary radio.

0: not. Tell me what's the deal.
1: 104. The first contemporary radio. 4FM.